0: There
1: by Ronnie Bai.
0: Maayong gabi idiha kanimo by Ronnie Bai og sa tanan nga matinud-anong naminaw sa programa nga mao ang
2: mga lamang sa kagahapon.
0: Una sa tanan by Ronnie Bai, sa dili pa ko nako ipadayon pag-asoy nga ako nga sulat tampo. Palugo by Ronnie Bai, ipatugtog ang awit nga naguluhan, Dungog og Himaya.

Usa ka Christian song. Hey, gusto na ko nga samtang madungog kini, akong iampo ang mga tao nga nagpasakit nang daot o nagsulti o dili mayo bato ka na ko. Kini mo nga ako nga tinuod nga sugilanon, mga kasinatian nga nahimong mga lama sa akong kagahapon. Apan mga kasinatian usab, nga nakatudlo ka na kung saon pagbarog, pagpasaylo o pagsalig sa Ginoo. Byron ni Bay, mangutanong ta ko sa mga tambag. Kinhalan ba nako nga lingion ang mga tao nga puro pangdaot ang ilang gihimo kanako? Kinhalan ba nako sila nga tubagon o pasagda na lang og itugyan sa Ginoo? Sa akong bahin, akong gipili nga itugyan na lang sa Ginoo ang tanan. Kaysa tinod lang, dili gyud nato malikayan nga adunay mga tao nga masina kanato. Usahay bisan unsa pa ka matinud-anon ang imong nga pagtrabaho, bisan unsa pa ka limpyo ang imong nga intensyon. Aron na gihapoy mga tao nga mangita og sayop o magsulti og dili maayo. Nakahinumdum ko sa mga nangaging panahon sa akong kinabuhi. Nahimo kong special in charge sa usa ka dakong kumpanya sa SM Megamall, Mandaluyong, Metro Manila. Sulod sa tulo ka tuig. Apan bisan pa man sa akong katungdanan o sa akong paningkamot sa pagtrabaho, nakaatubang gihapon ko og mga pangdaot. Adunay mga tao nga mitawag ka na ko og sip-sip. Lakip na ang pipila sa atong mga kababayan, ikan sa Negros. Sakit pa minawon, ang ingon ana nga mga pulong, labi na kung kabalo ka sa imong kaugalingon nga naningkamot ka lamang sa pagbuhat sa imuhang trabaho. Apan tungod kay dili ko ganahan o gubot, dili ko gusto nga ang kasamok makadaot sa ako nga kalinaw sa unahuna, nakadesisyon ko nga mobuluntaryo o resign. Dili tungod kay napildi ko, dili tungod kay wala ko ikabalos. Mihawa ko kay gipili na ko ang kalinaw kaysa panagbangi. Humaniad to, nang-apply ko sa laing kumpanya, ang Racal Motors, o nadawat ko dayon. Dito nagpadayon ko sa pagtrabaho o sa pagservisyo. Sa tinuod, nakabaton ko og napulo katuig nga kasinatian isip office staff, public market consultant o marketing officer. Dinang ako ang area sa trabaho, naglangkob sa Luzon, Visayas o Mindanao. Napulo katuig nga dili sayon. Napulo katuig nga puno sa paningkamot, pagbiyahe, responsibilidad, kalipay, kakapoy o mga pagsulay. Apan bisan unsa pa kadugay ang ako nga serbisyo, dili gihapon malikayan ang mga tao nga magsulti og daotan, usahay, mas daghan pa ang manghilabot sa imong kinabuhi kung makita nila nga nauswag ka. Busa nakadesisyon ko, nausab nga bubuluntaryo og muhawa. Apan dili kawa nga ako nga pagserbisyo, sa sulod na pulo katuig, nakadawat usab ko og mga benepisyo nga ako nga gipasalamatan. Lakip ang 250 mil kapisos nga ako nadawat gikan sa ako nga serbisyo. Para kanako, dili lang kwarta ang sukod sa ako nga napulo katuig. Mas bililhon ang mga leksyon, kasinatian, higala og mga panumduman nga ako nga nadala hangtod karon. Pero ni bay, sa panahon karon, murag dilig yun. Mawala ang mga tao nga sigi o pagdaot o sigi istorya batok sa ilang isigataw. Bisan asa pa kamo adto, bisan unsa pa kalayo, usahay

0: Dunay mga pulong nga mukuyog gihapon kanimo. Bisan paog musaka ka sa pinakataas nga dapit. Aduna gihapoy tawo nga musulay og tan-aw paubos. Og bisan pa og mangita ka og hilom nga dapit. Adunay mga istorya nga dili nimo mapugngan. Karon bisan ani anak ko sa usa ka hilit og kabukiran nga dapit. Aduna gihapoy mga istorya. Mainungod sa akong kagahapon o sa akong pagkatawo. Usahay, makapangutan ako. Ngano man nga bisan wala na ko manghilabot sa uban, aduna gihapoy manghilabot sa akong kinabuhi. Apa nakakatun ko sa usa ka butang. Dili nato mapugngan ang baba sa ubang tawo. Apan mahimo nato nga mapugngan ang ato nga kaugalingong tubag. Dili nato mapugngan ang ilang nga pangpangdaot. Apan mahimo nato nga piliun nga dili kita mahimong sama nila. Mao nga akong prinsipyo, kung ang daotang pulong musulod sa akong left nga ear o walang dalunggan, akong ipagawas akong nga tuong nga dalunggan. Dili ko kinahanglan nga dadon ang tanang pulong sa akong singkasing. Kay kung akong tipigan ang tanang kasakit, ako ra usab ang masakitan. Mas maayo pang ipagawas ang kasuko, pinaagi sa pag-ampo, kaysa pinaagi sa pagpanimalos. Usang ako nga gibuhat kinsa ang matinud-an o kinsa ang dili. Wala imposible sa gahom sa Ginoo. Kung ang kalibutan, makapaluya ka nako, siya ang akong kusog. Kung ang mga pulong sa uban, makapasakit ka nako, siya ang akong kalinaw. Kung wala ikasulti, o wala ko ikasulti, siya ang akong tingog. O kung wala na ko'y kusog sa pagpadayon, siya ang mupakusog ka nako. Mao kini ang akong hangyo sa katapusan sa akong nga sulatan po Byron ni Bay. Paliug ko nga ipatugtog ang awit nga ikaw ang kusog. Kay mao gyud kana ang akong gibati. Ang akong kusog dili gikan sa akong kaugalingon lamang. Ang akong kusog gikan sa Ginoo. Busa Byron ni Bay, kumangutana ka kanako. Kung unsa akong tambag sa akong kaugalingon karon mao kini. Ayaw pagpanimalos, ayaw pagdumot, ayaw tuguti nga ang kasakit sa kagahapon makapapait sa imong kasing-kasing karon. Pasagdi ang mga tawo nga magsulti. Padayon sa imong kinabuhi. Padayon sa pagbuhat og maayo. Padayon sa pagtuo. Og labaw sa tanan, itugyan sa Ginoo ang tanan. Kay usahay, ang labing matahom nga kadaugan dili ang pagkapildi sa tawo nga nang daot kanimo. Ang tinuod gan mao ang pag-abot sa adlaw nga makahimo ka sa pag-ingon. Wala na ko'y kasuko, ipasaylo na nako sila. Og ang akong kinabuhi, akong kaugmaon og akong kalinaw, akong gitugyan sa Ginoo. Mao kini ang akong mga lama sa kagahapon, mga lama sa kasakit, apan nahimong mga leksyon, mga luha nga mapait, apan nahimong tubig nga nakapadako sa akong pagtuo. O mga pagsulay nga hapit, makapukan ka nako, apan nahimong hagdanan, padulong sa mas ligon nga pagkatao. Byron ni Bay, daghang salamat sa imong pagpaminaw o sa imong programa nga mga lama sa kagahapon. Daghang salamat usab sa Star Radio 98.3 FM. Ako 98.3 FM Tayasan. Og sa tanan nga matinud-an nung tigpaminaw. Og sa katapusan akong ipinungod ang tanan ngadto sa Ginoo. Kay ang kagahapon mahimo natong leksyon apan ang dili nato tugutan nga kini maoy magbuot sa atong kaugmaon. Salamat Byron ni Bay sa imong panahon og sa imong pagpaminaw. Kanimo matinahuron Byron ni Bay, Ate Carla ng Tibyawan, magtuhaw Tayasan, Negros Oriental.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Okay mga bahay, mao kadto ang kinatibuk-an sa tuang tulumanon karon. Ang mga lamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan Pinangluhan sa tuang ma-updatekon nga station manager nga mao si Busayan Hanil Hato. Oban sa tuang teknisyan nga usa-usab kadiche nga si Bayroy Sorenyo. Daghang salamat sa inyong nga pagpaminaw o may gabi ipag-usab ka na tong tanan mga bahay. Okay. Ogma gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 tagna sa kabuntagon at ang ita sa tuang tulumanon ang handus balita pagkagabi balik ta sa tuang tulumanon mga lama sa kagahapon. Sige mga bay, sa katapusan ibilin ko kinamaong nga panultion nga nagkinayon bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Mga lama sa kagahapon. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa hunahuna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog tambagi ko mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

magugutan nun nga kalibutan. Bisan gipanggapos kita sa mga problema ug suliran. Ang uban, kwarta ang naingnan. Kay walay kwarta, murag yung hilantan. Ang uban usab, gugma, mao'y hinungdan. Kamatayon o pagsalop sa kinabuhi, gikahadlukan.

Alang salag nga malinaon. Bisan kawayan, bisan kawayan, gihigdaan, basta inighigda, hagok dayon.

0: diha sa Bulangata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blubeka and more kaneto, nga karon ilanasab nga gablihan nga ang Lime Branch sa San Genese. Sa pagkakaroon, nagpadayon usab sa pag-operate ang Lime Branch sa San Genese, yes, sa Broome Street, ngatbang sa Amian Jules, General Merchandise, galang sa patusan, sinilasan o plastic wares.
1: Andos Balita
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.44.
1: Andos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito ang mga police report.
1: Police report. Andos Balita.
0: Walo ka individual ang gidakop sa kabulsan tungod sa giingong pag-apel sa illegal nga dula nga Bingo sa Purok 3, Barangay Bulak, Dawin, Negros Oriental ni atong Lunes. Ibigayon sa mga intelligence personnel sa Dawin Municipal Police Station ang anti-illegal gambling operation nga misangpot sa pagdakop sa walo ka mga suspek nga giingong nalambigit sa illegal nga dula sa Bingo. Nasakmit sa operasyon ang usa ka bundle sa Bingo cards, usa ka Bingo seekers, 35 ka Bingo chips, 5 ka plastic containers. Ngayon ay nakalanglaing nga sinsilyo nga gigamit isip markers o kwarta nga mukabat sa 582 ka pisos. Ang mga nadakop o ang mga nakumpiskang ebidensya gidala sa Dawin Municipal Police Station alang sa dugang nga investigasyon. Yandam na usab sa kabulisan ang kasong paglapas sa Presidential Decree 1608 o balaod batok sa legal nga sugal batok sa mga nadakpan. Nasikop ang usa ka 26 anyos nga lalaki atol sa baybay sa operasyon sa kabulisan pasado alas 7:51 sa gabi ni atong Lunes, Agosto 24 sa Barangay Buntis, Bakong, Negros Oriental. Sumala sa Bakong Municipal Police Station ang suspek, residente sa Barangay Masaplod, Dawin, Negros Oriental, og nalista silang drug watch list. Nasakmit gikan sa suspek ang tulo ka pakete sa gituhang sibo, lakip ang usa ka 1,000 ka pesos nga baybas money nga gigamit sa operasyon. Gibana-bana sa kabulisan nga mukabat sa 0.6 gramos ang kinatibok ang gibugaton sa nasakmit nga gituhang sibo nga dunay standard drug price nga 4,080 ka pesos. Gimo ang operasyon sa mga personnel sa Drug Enforcement Unit sa Bakong Municipal Police Station sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency con PDA. At tumangon sa nasikop nga suspek ang kaso nga paglapas sa Section 5, Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Police report.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
1: Andos Balita.
0: Kini musunod nga mga balitang regional gandos gratos sa IX Restaurant and Catering Services og IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon og nagbaligya sab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila ay IX Kamalig yunahan sa karaang Rural Bank at Bangsakan Henner Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila ay France sa IX Pharmacy sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 ug number 14 sa pagkakaron. Aduna sila pinakabag-o nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diha sa corner Kalumba ug Pupuga Street nga mokiter sa mga ginagmay mga events. Ingon man aduna sab sila coffee, halo-halo ban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diha sa IX Restaurant ug Pharmacy sa National Highway Poblasyon Tayasan. IX Restaurant and Catering Services og IX Pharmacy kay panag-iya og ginumala nila ni Engineer Enrique Storco og Maritis Largado Isturco.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
1: Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito nga Balitang Regional.
1: Andos Balita.
0: Nakabot sa Police Regional Office 7 kon PRO 7 ang usa ka importanteng kalampusan human kini matagan og Gold Eagle Award og makakuha sa 96.84% nga rating sa Performance Governance System o PGS. gihatag ang mga award atol sa PGS Conferment Ceremony yato ang Agosto 24 sa Camp Brigadier General Rafael T. Crame sa Quezon City. Ang Gold Eagle Award nagdimaan sa pagkabuot sa PRO7 sa Institutionalized Stage sa PNP Patrol Plan 2030 nga nagtumong sa pagbalig-on sa performance, pagdumala o serbisyo sa kapulisan. Gidawat ni PRO7 Regional Director Police Brigadier General Arnold E. Abad uban ni Police Brigadier General Isagane E. Pitisanan ang maong award alang sa Police Regional Office 7. Matun ni Abad ang 96.84% ng rating resulta sa paningkamot sa mga personnel, unit commanders, stakeholders o mga partners sa PRO 7 sa pagpalambo sa serbisyo publiko. Sumala pa niya ang maong kalampusan, nagpakita sa paningkamot, disiplina o dedikasyon sa mga sakop sa PRO 7 sa paghatag o mas epesyente o kasaligan ng serbisyo ngadto sa katawan. Ang Performance Governance System o PGS mao ang sistema sa Philippine National Police sa pagsukod sa performance sa organisasyon. Ang PRO 7 unang nakabot ang initiated status niya itong 2014, isundan sa compliant status niya itong 2015, proficient status niya itong 2018 o sa katapusan ang institutionalized status niya itong Agosto 24, 2026. Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
1: Balitang nasyonal.
0: Kini mo sunod nga mga balitang nasyonal giandos kanato sa Animal Baita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagpamuhi og kahayupan, magselbing vitamina, purgang tambal sa mga binuhing kahayupan, magapagana sa pagkaon, magapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man, makatabang aron ang inyong mga kahayupan ang makaangkod og bug-at katimbang og dalay managko og nindot nga kalidad sa karne. Usab makatabang aron ang imong mga kahayupan ang makaangkon og mas mahimo nga produktibo, labi na gyud to nga namuhi sa manok, bebe, pato, gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas sa ilang pamangitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Baita ang isagol silang tubig limnon o nilipakas silang pagkaon. Ginagba yung kantirad apan siguradong ginansiyado ka. Animal Baita, mapalit diri sa tayasan sa Labis Agrabet o tayasan kakers sa ayungon sa ayungon kakers Agrabet o Brumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:52.
1: Andos balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
1: Andos balita.
0: Isusi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kaandam sa lokal nga industriya sa maghimo og mga electric vehicle o EV atol sa iyang pagbisita sa MD Juan Enterprises Incorporated sa Caloocan City gabung adlaw Agosto 25. Lagip sa ilang gihimo ang electric tricycle o electric jeepney nga hinimo sa mga Pilipino. Ipasiugdahan sa presidente ang pagpahinganlan sa modernong kagamitan o dugang mga suporta gikan sa Department of Science and Technology o DOST o sa National Government aron mapalambo pa ang lokal nga produksyon sa electric vehicles. Matud pa sa presidente, makatabang ang lokal nga produksyon sa EV sa pagunhod sa pagsalig sa imported nga petroleum products samtang nagpalig-on o makapalig-on usab sa ekonomiya o sa panginabuhian sa mga Pilipino. Ang mga modernong kagamitan nga gihatag sa MD Juan Obos sa DOST Small Enterprises Technology Upgrading Program 4.0 o Setup 4.0 ilauman nga makapadali sa produksyon, makapaayo sa kalidad sa mga produkto o makapalig-on sa lokal nga automotive industry o sa tatak Pinoy.
1: Balitang Nasyonal.
2: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
1: Andos Balita.
0: Sa pagbarayon sa paghandos sa mga Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Andos
1: balita. Parandos balita.
0: Iduso sa House of Representatives ang mas hugot nga regulasyon sa paggamit sa social media sa mga minor edad samtang nagadaghan ang mga panawagan alang sa mas ligon nga proteksyon sa mga kabataan batok sa mga peligro sa digital platforms. Sa kasamtangang mga balaod noon sa kamara, naglalain ang edad o pamagi sa paglimit sa access sa social media sa mga bata. Usa nini ang House Bill number 9825 nga nagtumong sa pagpanalipod sa digital welfare sa mga minor edad pinagi sa pag-restrict sa paghimo o pagmintinar sa social media account sa mga ubos sa 16 anyos. Ang mga balaod noon gi-file nito nga Hunyo 8, 2026 pending pa sa House Committee on Welfare of Children. Dili lamang usa ka balaod noon ang gikonsiderar sa kamara. Aduna pay uban nga mga balaod noon nga naghisgot og age verification, parental consent, safety standards, digital literacy og mas hugot nga responsibilidad sa social media platforms alang sa proteksyon sa mga bata. Lakip sa ubang proposals ang pagdili sa social media access alang sa mga bata ubos sa 15 anyos samtang adunay laing balaod noon nga nagtinguha og minimum age requirement og age verification mechanisms. Aduna usab proposal nga naglangkob sa mga minor edad ubos sa 18 anyos. Misamot ang diskusyon human sa bag-o nga mga insidente sa violence nga naglambigit sa kabatan-unan. Lakip ang makapakurat nga school shooting sa Zamboanga City nga nakapukaw pag-usab sa debate bahin sa online content, social media o kaluwasan sa mga bata. Samta ang mga leaders sa kamara, nagpasiugda nga dili lamang pagdili ang solusyon. Kita na usab ang digital literacy o responsableng paggamit sa teknolohiya isip importanteng bahin sa pagpanalipod sa mga kabataan online. Importante usab nga klarohon nga wala pa mahimong balaod ang maong proposal. Kinahanglan pa sila nga muagi sa deliberasyon sa mga committee o sa uban nga proseso sa Kongreso sa dili pa mahimong opisyal nga balaod sa nasod. Busa sa pagkakaroon, ang social media access sa mga minor de edad, wala pa'y kinatibok ang gidili pinagi sa usa ka bag-ong national law. Ang kamara, padayon pa sa paghisgot kung unsang edad, pamaagi sa age verification o mga safety measures ang labing angay aron mapanalipdan ang mga batang Pilipino sa digital world.
1: Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
1: Andos balita. Andos balita.
2: Balita. Balitang International.
1: Andos balita.
2: Andos balita.
0: Balita. Kini mosunod nga mga balitang international, gandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasoan, dili kahe, arthritis, nasog uric acid, nasog suga sa dugo, adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product, nga gipakusgan kauban ang astasan tin organic seaweed, mas tasog santon purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para makaangkorbay panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa iyongon mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore. Wen Bela Bisayang Manok Espesyal. Nagbaligya sa mga lamian nga klasik-klasik espesyal nga putahi sa Bisayang Manok nga barato lamang sama sa adobo, linatan o guban pa. Gawas sa Bisayang Manok, nagbaligya sab sila sa lain-laing putahi sa baboy o isda ingon man sa baka. Queen Bila Bisayang Manok Espesyal na imutang sa National Highway Palaslan Tayasan. Nga gipanag-iya nila ni Lilia Katubig o Johnny Gante. Alang sino mga order, kontak lang sila nga mga numero nga mao ang 0997-337-5829 o 0935-859-2846.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
1: Andos balita.
2: Andos balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang international.
1: Balitang international.
2: Andos balita.
1: Andos balita.
0: South Korea o Estados Unidos nagkasabot sa hugot nga kooperasyon sa isyu sa North Korea samtang US niduso o mas estrikto nga UN sanction aron mapugos ang panagsabot sa kalinaw sa Sudan. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, alas gi Handos og labyog sa mga balitang international.
1: Handos Balita. Live report.
3: Daan salamat Handos Tabite Otsog sa mga suking tigpaminaw. Nagkauyon sila si South Korean Foreign Minister Cho Hyun ug US Secretary of State Marco Rubio sa pagpadayon sa hugot nga komunikasyon ug koordinasyon aron masulbad ang hulga sa nuclear sa North Korea ug mapabilin ang kalinaw sa Korean Peninsula. Bisan pa man sa mga kausaban sa joint military drills tali sa duha ka mga nasod, gipasalig sa Seoul ang ilang suporta sa mga paningkamot nga ibalik ang parigistoryahanay sa Washington ug Pyongyang. Lakip usab sa ilang gisgutan ang kooperasyon sa seguridad, pamatigayon ug ang pagpanalipod sa mga agianan sa lana sa Strait of Hormuz. Sa laing bahin, formal nga giduso sa Estados Unidos pinaagi ni Senior Advisor Massad Boulos ngadto sa United Nations Security Council ang pagpalapad og arms embargo aron masakop ang tibuok nasod sa Sudan. Lakip na ang pagdili sa pagsulod sa mga combat drones. Tumong sa mga resolusyon nga maputol ang suporta gikan sa gawas nga nagpadilaab sa bangis nga gubat ug mapugos ang nagkaaway nga militar og paramilitar nga mosulod sa negosasyon alang sa kalinaw. Sa dili pa kini mapupo sa kasamtangang embargo karong Setyembre. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyanan na may tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karon ug unya. Kini si Handos 42. Handos Icon reporting.
1: Handos Balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa mga balitang international.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang international.
1: Balitang international. Handos Balita.
0: Labing minus 31 katao ang namatay human. Midahili ang dakong pundok sa basura sa usa ka major west side sa Dar es Salaam area sa Conakry, capital sa Chini. Sumala sa gobyerno, 22 pagkatao ang nasamdan din unahom kanila ang critical, ang kahimtang na itabo ang trahedya mga alas 12 sa kadlawon uman sa kusog nga ulan nga mibundak sa mga lugar. Uman sa pagdahili, ipabakwit ang mga residente nga nagpuyo dool sa dump site tungod sa kadlok nga musunod pa ang lain nga kining pagkahugno. Dagusab nga rescue operations ang gilusad sa gobyerno. Ipadala ang mga personnel o dagkong kagamitan, lakip ang mga membro sa militar aron pangitao ng mga responsable kung mga posible nga survivor nga nalubong ilalom sa dagkong pundok sa basura. Igamit sa mga rescuers ang mga evacuators kung mga excavators at sa paggalot o pagsusi sa mga lugar diin. Ituhang adunay mga taong natabunan. Sumala sa usaka eyewitness, nagsugod ang pagguho sa usaka bahin sa dump site daghang tao ang miduol aron mutabang sa mga napiktuhan apan misunod ang pagkahugnok sa ikaduhang bahin sa basura sa tulo ka sunod-sunod nga higayon nga mitabon sa daghang tao. Usa sa mga residente nga napiktuhan mao si Mama Duba Bungura nga nawad-an sa iya nga balay. Matud niya nakamata siya og iya nga pamilya tungod sa kusog nga tingog sa unang pagguho. Wala sala maigo sa unang balud sa basura apan sa ikaduhang pagguho napukan og natabunan ang ilang balay. Bibisita mismo sa lugar ang Prime Minister sa joining si Mamadou Ouri ba aron personal nga masusi ang kahimtang og mangulo sa pagdumala sa search and rescue operations samtang gipahayag ni Health Minister Kate Sal nga libre ang pagkatiman sa medikal alang sa mga nasamdan. Gisiguro sab sa gobyerno ang suporta alang sa pamilya nga napektuhan sa trahedya. Dili kini ang unang higayon nga nakasinati og susamang katalagman ang mga lugar niadtong 2017 na pulo ka tawo ang namatay sa usa ka landslide sa mga dump site. Gisugo na kaniadto sa gobyerno ang mga nagpuyo dool sa dump site nga mubalhin ngadto sa mas luwas nga lugar apan daghang residente ang nagpabilin tungod sa panginhanglan sa panginabuyan o kakulang sa laing kapuyan. Padayon pa ang rescue and search operation samtang gikahadlukan nga musaka pa ang ihap sa mga namatay tungod kay posible nga dunay dugang nga mga tawo nga nalubong ilalom sa dagkong pundok sa basura.
1: Handos Balita. Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Handos Balita. Handos Balita.
2: Balita.
1: Balitang Sports.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: Balita. Kaya musunod nga Balitang Sports, gendos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan to, maranig tambal. Sulay natural nga pa.